0: Тим часом український ведучий Андрій Бідняков розповів, ведучим якого популярного шоу він міг стати. За словами Біднякова, йому пропонували зайняти місце Сергія Притули у шоу «Хто зверху» і бути партнером Лесі Нікітюк. Щоправда, він відмовився, і все через те, що в нього просто не було бажання і був якийсь паралельний проєкт, в якому Бідняков був зацікавлений більше. Шоумен також додав, що якби дуже хотів, скасував би всі інші проєкти і погодився. Тим не менш, Бідняков розповів, що його давньою мрією є вести лише одне шоу, і це «Форт Буаяр». Далі про неабияке везіння. 16-річний хлопець неочікувано розбагатів, просто покупавшись в одному з німецьких озер. Йому поталанило, і під час звичайного плавання він знайшов золотий злиток. Його вага, уявіть собі, 0,5 кілограма, а вартість, на секундочку, понад 18 тисяч баксів. Хлопець побачив блиск на дні озера, дістав предмет і, як справжній герой, не сховав золоту знахідку, а відніс її у поліцію. Правоохоронці підтвердили, що це сертифіковане золото з маркуванням і серійним номером. І за законом півроку вони чекали, чи знайдеться ж його власник. І коли ніхто не заявив свої права, злиток офіційно передали самому підлітку. Наостанок трохи про гастрономічну дивину. У США набирають популярності міні-кавуни розміром із яйце. Їх спеціально вивели для вертикальних ферм. Це коли продукти вирощують у багатоповерхових теплицях прямо в містах. І саме такий формат дає агрономам більше врожаю, більше зручності під час збору і можливість швиденько з'їсти кавун і піти далі по своїм справам. Такі кавуни вже набирають популярності і можуть стати новим хітом супермаркетів і доставки, особливо в мегаполісах. До речі, на смак такі кавуни не відрізняються від звичайних. Але скільки коштуватиме таке задоволення, поки що не зрозуміло.
1: Новини на

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай UA.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про наших талановитих людей, якими ми не перестаємо захоплюватися. Український актор Олександр Рудинський приєднався до касту нового фільму від Netflix за мотивами японського аніме про гігантських бойових роботів. І ця франшиза існує з 1979 року, включає в себе і серіали, і фільми, і навіть відеоігри. Тож нам обіцяють дуже масштабну екранізацію. У новій стрічці Рудинський зіграє разом із топовими голівудськими зірками, зокрема Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом. Сюжет розгортатиметься у футуристичному світі, де пілоти гігантських роботів ведуть війну між землею та космічними колоніями. Зйомки, до речі, вже стартували в Квінсленді, але дата виходу наразі невідома. Ну і додам, що для Рудинського це один з наймасштабніших міжнародних проєктів у його кар'єрі. І ловіть трохи інфи про каву, завдяки якій ви ще більше полюбите цей напій. Вчені з Ірландії вирішили копнути ще глибше і з'ясувати, яка кава найкорисніша з кофеїном чи без нього. І от виявилося, що кава реально покращує настрій і реально знижує нашу тривожність. В рамках дослідження учасників поділили на дві групи. Одні пили десь 3-5 чашок кави на день, а інші взагалі її не вживали. Після експерименту з'ясувалося, що кава напряму пов'язана з нашим емоційним станом. Так у тих, хто пив каву, знизився рівень стресу, рівень тривожності та навіть імпульсивності. І ось що цікаво, кава з кофеїном, вона краще допомагає нам з концентрацією та тривожністю, а от кава без кофеїну, вона покращує нашу пам'ять і здатність до навчання. Більше того, регулярне споживання кави пов'язують із зниженням ризику серцевих захворювань і кращим імунітетом. Тобто, друзі, ранкова кава – це вже не просто ритуал, це ще й маленька інвестиція в наше здоров'я. Українська співачка Злата Огнєвіч чесно розповіла про свої витрати. Артистка зізналася, що її комфортне життя обходиться недешево, саме у 5 тисяч доларів на місяць. В цю суму входить все – від базових витрат на їжу та комуналку до косметолога, бензину, одягу і, звісно, що творчості. До речі, тільки комунальні послуги коштують понад 6 тисяч гривень щомісяця, і, за словами Огнєвіч, вона зовсім небагато витрачає на одяг, але при цьому не шкодує грошей на музику та сцену. Що цікаво, найдорожча річ у квартирі співачки також пов'язана з музикою – це фортепіано. Окрім того, Огнєвіч додала, що не шкодує грошей на тих, кого любить. І певний період вона повністю утримувала фінансово свого партнера. А зараз каже, що найкраще вкладення грошей – це в себе і в своє задоволення. До речі, амбіції у Злати Огнєвіч серйозні. В майбутньому артистка хоче заробляти від 200 тисяч доларів на місяць.
0: Новини

0: Центральне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пити гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Спершу про новину, яка днями сколихнула весь техносвіт. Генеральний директор Apple Тім Кук після 15 років на посаді заявив про вихід на пенсію, а разом з тим привідкрив власні секрети успіху, які можуть стати в нагоді тим, хто лише підкорює кар'єрну драбину. Отож, друзі, головна звичка Тіма Кука – це прокидатися о 4-5 ранку, щоб якомога більше зробити. Далі обов'язковий ритуал – це перевірка емейлів. Екс-гендиректор Apple читав їх по 500-600 листів щодня. Аби тримати руку на пульсі бізнесу. Тім Кук, до речі, кілька днів на тиждень відвідує спортзал. Він проводить годину там, зазвичай виконуючи силові тренування. Тоді він взагалі не працює, не перевіряє свій телефон, адже повністю зосереджений на тренуваннях. І, за його словами, фізичні вправи допомагають тримати стрес на відстані. Ще одним бустером для мозку Кук називає каву та батончики, бо швидкий перекус – це те, що не відволікає від роботи. Ну і ще відомий американець у вихідні обирає піші прогулянки, скелелазіння та їзду на велосипеді, під час яких може перемкнутися і подивитися на стан справ з іншого боку. Тим часом туристичний портал Time Out провів масштабне дослідження і визначив найзручніше місто світу для пішоходів. І тут переможець – Сеул. Уявіть собі, 93% мешканців назвали це місто найзручнішим для прогулянок. І це при тому, що місто величезне. Секрет успіху тут простий, бо там є все, що треба для туристичного щастя, а саме продумана інфраструктура, безпечні переходи, комфортні зони для прогулянок і логіка міського простору, де людина реально в центрі уваги. На другому місці – атмосферний Единбург, який теж отримав 93% позитивних відгуків від туристів. Трійку лідерів замикає Копенгаген. Місто буквально створене для життя без авто. А до першої п'ятірки увійшли також Осло та Стокгольм. Бо не дивлячись на свої розміри, вони залишаються дуже комфортними. Далі про несподіваний реверанс американських шоу-бізнесових фахівців в бік української музики. Американський продюсер Лоуренс Добсон, який, між іншим, працював із Джастіном Тімберлейком та Бійонсе, послухав українську музику. І знаєте що? Був у захваті. Особливо його вразив трек «Тереза Марія» від Джері Хейл та Альона Альона. Він назвав цей трек геніальним і додав, що її хочеться наспівати навіть без знання мови. Ну і ще він відзначив, що українські артисти дуже чітко розуміють формулу хіта. Під роздачу компліментів потрапили ще й Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік. Мовляв, рівень дуже високий. Ну і ще цікавинка, американський продюсер настільки був вражений, що хоче навіть записати альбом із Тіною Кароль. Ну і, звісно, не обійшлося без легендарних треків нашої Вірки Сердючки. Вони йому нагадали церковні співи, які, до речі, є дуже популярними за океаном.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про нову парочку у Голлівуді. Іменитий британський співак Гаррі Стайлз і акторка Зої Кравіц, відома за серіалом «Велика маленька брехня» та фільмом «Бетмен», заручилися. Парочку підловили папараці у Лондоні, де співак проведжав акторку до авто. І хоч ніжність на фото зашкалює, але фанати запримітили ще й чималий діамантовий перстень на безіменному пальці акторки. Офіційних заяв, щоправда, поки що немає, але інсайдер каже, що у цих двох селебрітів все серйозно. До слова, романс співака та акторки почався ще приблизно рік тому, адже саме в 2025 році папараці час від часу ловили їх на спільних прогулянках та під час романтичних відпусток. Зої Кравіц раніше була заручена з актором Ченнінгом Татумом, але їхні стосунки завершилися у 2024 році. Власне, і Гаррі Стайлз у свою чергу у 2024 році розлучився з колишньою дружиною. Тим часом співачка Даша Астаф'єва відверто розповіла про свої любовні перипетії. Виявилося, що артистка свого часу вляпалася в любовний трикут і була в статусі коханки. За словами Астаф'євої, тоді була молодою і не знала, що її обранець одружений. Ця історія стала для неї серйозним життєвим уроком. Вона зробила висновки і зареклася, що всі інші любовні трикутники будуть без її участі. До слова, Даша Астаф'єва вже кілька років перебуває у стосунках з чоловіком, про якого майже не розповідає і не показує його фото. Все, що про нього відомо, тільки те, що він бізнесмен і молодший за співачку. Далі про правильний підхід до роботи. Одна китайська компанія вирішила влаштувати для працівників справжню лотерею, але замість грошових призів там були незвичайні опції, зокрема запізнення без штрафів, фени, чоботи та сушарки для одягу. А головним призом стала тижнева відпустка у зв'язку з погодою. Керівник компанії таким розіграшем вирішили підтримати працівників в сезон дощів, в які працювати хочеться менш за все. І врешті-решт одна зі співробітниць дійсно зірвала головний куш і отримала можливість взяти додатковий тиждень відпустки, коли погода за вікном не тішитиме. Ну і наостанок новина, яка доводить, що іноді найкращий вчитель – це собака. В Австралії взяли на роботу, уявіть собі, майже 400 собак. Всі вони отримали статус пухнастого вчителя в сотнях шкіл, і це в рамках програми, яка називається «Собачі історії». І її суть геніально проста, адже чотирилапі допомагають дітям навчитися читати. Так, за задумом, діти просто читають вголос собакам, а ті, звичайно, що уважно слухають, не засуджують і не виправляють, і що найважливіше, не ставлять жодних оцінок. Одне таке заняття триває близько 20 хвилин. І, як кажуть фахівці, за цей час дитина розслабляється, набирається впевненості і реально покращує навички читання. Особливо це допомагає дітям, яким навчатися трошки важко. Бо собака не критикує і не перебуває, він просто поруч. Ну і це працює настільки добре, що програму вже масштабували майже на всю країну, а деякі діти приходять не тільки почитати, а й, звісно, що просто обійняти свого пухнастого вчителя.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Спершу про хобі наших селебріті. Альона розповіла, що займається колекціонуванням. Щоправда, раніше вона колекціонувала кросівки, а ось тепер українську культуру. Виявилося, що виконавець збирає власну етнографічну скриню для майбутніх поколінь. І збирає туди етнічні прикраси та елементи традиційного одягу. У її колекції вже є селянки, це такі бісерні прикраси. А ще запаски, фартушки і навіть різні варіації намиста. Причому підхід у Альони дуже серйозний. Вона знаходить старовинні схеми створення прикрас, замовляє вироби у майстринь і навіть розділяє їх за сезонами та за кольорами і ще й за стилем. Реперка додала, що у її родині не збереглося традиційних речей, які передають із покоління в покоління, тож вона вирішила стати першою, хто буде передавати українські скарби майбутнім поколінням в родині. Далі про цікавий спосіб заробітку за допомогою фену. У міжнародному аеропорту Шарля де Голля в Парижі автоматичні датчики температури двічі зафіксували дуже дивні стрибки температури. І виявилося, що це не збій техніки, а частина дуже хитрої схеми. Один француз поставив на платформі ставок, що температура в Парижі підніметься до певного значення. Проблема була тільки в тому, що за прогнозами цього не мало статися. Але чоловік знайшов дуже нестандартне рішення. Він приїхав в аеропорт, підійшов до цього самого датчика і нагрів його феном для волосся. В результаті температура на датчику показала потрібні 22 градуси вище нуля, а чоловік виграв приблизно 14 тисяч доларів. Через кілька днів схема повторилася і температура різко підскочила майже на 3 градуси за 12 хвилин. І хитрий чоловік знову заробив ще понад 20 тисяч доларів. Наостанок про кумедну терапію для всіх, хто розійшовся з дівчиною чи хлопцем. У Мехіко сервіс знайомств Тіндер запустив дуже особливу вантажівку. Її місія проста – зібрати всі речі від колишніх, які нагадують вам про минуле. Тобто, по факту, містом кружляє сміттєвоз для речей від колишніх. Люди приносять туди худі, листи, плюшових ведмедиків, квіти, фотографії і урочисто з цим прощаються. І у Тіндер кажуть, що як тільки ми щось таке викидаємо, то ставимо собі галочку, що стосунки точно завершилися. Ну, а щоб не йти зовсім з порожніми руками, то сервіс знайомств дарує свій фірмовий мерч. Акція, до речі, стала настільки популярною, що люди не лише викидають речі, а ще й фотографують, як відпускають минуле і звільняють місце для нового.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за

Дай. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. My heart is a ghost town.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Авто. Слухай UA.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про ще один привіт, аби ми з вами пишалися. Кіностудія імені Олександра Довженка офіційно увійшла до переліку скарбів європейської кінокультури. Це список, який формує Європейська кіноакадемія. І туди потрапляють лише культові місця, що змінили історію кіно. Трохи фактів для вас про студію. Кіностудію Довженка заснували ще у далекому 1927 році, і за майже 100 років тут зняли понад 1000 фільмів. Саме тут працював легендарний режисер Олександр Довженка, людина, яку, між іншим, називають одним з батьків світового поетичного кіно. На цій студії знімали такі фільми, як «Земля», «Тіні забутих предків» та «Білий птах з чорною ознакою». І фактично ця студія – це місце, де формувався український кінематограф як мистецтво. Ну і тепер це офіційно визнає вся Європа. Далі про виважене кохання українських селебріті. Українська фітнес-тренерка та наставниця шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська нарешті трохи відкрила завісу свого особистого життя. Нещодавно селебріті дала інтерв'ю, під час якого засвітила на безіменному пальці розкішну каблучку. І фанати, звісно, що одразу заговорили про заручини, проте сама Марина пояснила каблучку дуже загадково і розповіла, що це дійсно подарунок від близької людини, який символізує серйозні наміри. Ну, а на додачу Боржемська зізналася, що не хоче гучного весілля з банкетами та купою гостей. Замість цього вона мріє про романтику для двох десь на березі океану. Але при цьому зіркова тренерка додала, що ще одне весілля в її житті обов'язково буде, але тоді, коли це буде максимально вчасно. І трохи фантастичної природи, адже науковці знайшли в Антарктиді вулкан, який буквально може озолотити. Так гора Еребус, виявляється, викидає золото в повітря. Дослідження науковців показали, що щодня разом із газами з його кратера вилітає приблизно 80 грамів кристалізованого золота. По факту це мікроскопічний пил, частинки якого настільки легкі, що можуть долітати на відстань до 1000 кілометрів. Але факт є фактом. Тепер ми знаємо місце у світі, де природа буквально розпорошує дорогоцінний метал у повітря. І це ще не все, тому що всередині кратера постійне лавове озеро, яке не згасає десятиліттями. Ну а поруч у крижаних печерах, що утворилися через гарячі гази, вчені взагалі знайшли життя. Там ростуть десятки видів грибів, які пристосувалися до екстремальних умов.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Спершу про справи амурного характеру. Адже фітнес-тренерка та тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська у новому інтерв'ю вперше розповіла, як знайшла нове кохання. Так, після розлучення з боксером В'ячеславом Зілковим жінка довгий час не могла знайти нову пару. Спершу вони чекали, коли загоїться рана на серці, а потім була заклопотана роботою. Проте тепер Боржемська нарешті знайшла щастя. Вона розказала, що її нові стосунки тривають вже близько 7 місяців, а от почалися вони з випадкового знайомства. За словами зіркової тренерки, вона пішла на зустріч з подругою, була не при параді, та ще й з температурою. Саме в цей момент до неї підійшов познайомитися чоловік. Вони обмінялися контактами і почали спілкуватися. Боржемська каже, що їй запали в душу очі чоловіка і те, як він попросив ввічливо її телефон. Обличчя свого коханого Марина, до речі, не показує в інтернеті. Також вона не розкриває його ім'я та рід діяльності. Боржемська лише уточнила, за що саме цінує свого бойфренда, і каже, що він дуже уважний і завжди йде на діалог, коли ситуація цього потребує. І поки хтось мріє про заміський маєток із басейном, у Британії справжньою зіркою ринку нерухомості став будинок шириною всього в 2 метри 20 сантиметрів. Таку нерухомість пустили з молотка, причому вдвічі дорожче, ніж очікувалося, за понад 50 тисяч доларів. До того ж, попри свій мініатюрний формат, цей дім має все необхідне для життя. Передпокій, кухню, ванну кімнату, спальню, а ще гараж і навіть власний сад. До речі, продаж дуже вузьких будинків для британців – це не дивовижа. Раніше у Уельсі продали будинок завжди в 1 метр 80 сантиметрів, а в Лондоні – 1 метр 60 сантиметрів. Місцеві кажуть, що затишок не в квадратних метрах, а в тому, як їх використати. А далі до великої музичної інтриги. Вже в травні місяці на одній з найбільших арен в Австрії відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення, і представниця України Вікторія Лелека готує для Європи справжній сюрприз. Співачка вже заінтригувала і каже, що її виступ кардинально відрізнятиметься від номера на нацвідборі. За словами артистки, на сцені з'явиться особливий реквізит, який має стати справжнім вау-ефектом. До речі, до підготовки співачка підійшла максимально серйозно. Вона провела кастинг серед режисерів, переглянула безліч концепцій і вибрала постановника, з яким у неї збігається творче бачення, з яким вони читають одні й ті ж самі книги. У другому півфіналі 14 травня наша українка з піснею «Рідним» виступатиме під номером 12. І знаєте, що найцікавіше? Саме під цим номером у 2022 році Калуш Оркестра принесли Україні перемогу зі своєю легендарною піснею «Стефанія». Тому фанати вже називають цей порядковий номер щасливим знаком. А букмекери, до речі, зараз прогнозують нашій українці місце в топ-10.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хит за хит.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про неочікуване відкриття науковців. Вони дали зелене світло на суперечки між закоханими, бо кажуть, що сварки роблять стосунки міцнішими. За словами вчених, пари, які не бояться сперечатися, частіше будують більш тривалі та стійкі стосунки. Злість допомагає витягнути назовні те, що накопичується, якщо все тримати в собі, з'являється той холодок і недовіра. А от чесна сварка допомагає окреслити межі і показати, де ви справді важливі одне для одного. Але є умова без переходу на особистості і агресії, тому що тоді буде ефект протилежний. Українці підкорюють не лише TikTok і фешн-подіуми, а ще й Голлівуд. Телеведучий Андрій Данілевич, який вів шоу «Стосується кожного», разом зі своєю дружиною отримали той самий щасливий квиток і знялись у фільмі «Диявол носить Прада 2». Більше того, Данілевичі стали єдиними українцями у стрічці та ще й єдиною реальною парою серед акторів масових сцен. За словами родини, ідея податися на кастинг належала Тетяні, яка давно захоплюється світом моди. Ну і, чесно кажучи, інтуїція її не підвела. Попри шалений конкурс від 30 до 50 тисяч заявок, у фінальний список потрапили лише близько 70 людей. Серед них – наше українське подружжя. Телеведучий зізнається, що шансів вони майже не мали, адже проходили кастинг дистанційно. І поки одні стояли у величезних чергах на живі проби, Данілевичі надсилали фото та анкети онлайн, бо залишити вдома трьох дітей просто не було з ким. Врешті зйомка відбувалася у самому центрі модного Мілана, у бутіку Tiffany & Co. та у місцевому ресторані, який працює ще з 1957 року. До речі, у магазині Tiffany Тетяні Данілевич довелося разів 50 приміряти кольє за майже півмільйона євро. І кажуть, що цей досвід вони ніколи не забудуть. У соцмережах стрімко набирає популярність чоловік з Китаю, якого користувачі вже охрестили китайським Трампом. Житель міста Чунцін на ім'я Райан Чен став інтернет-зіркою завдяки випадковості. Каже, все почалося зі звичайного парі з другом. Програвши суперечку, він мав записати ролик, у якому імітував би Трампа. Врешті він записав, і відео швидко стало вірусним, а сам автор вирішив розвивати свій несподіваний талант. Сьогодні Чен настільки точно копіює голос, жести та міміку президента США Дональда Трампа, що його відео збирають мільйони переглядів, а перехожі на вулицях озираються в пошуках справжнього політика.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Нормен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: краще. Розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Йомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок у школі.
2: Ось скажи мені, Петренко, як одна людина може зробити стільки помилок?
3: Марія Петрівна така: а чому це одна? Мені допомагали тато і мама.
0: Анекдототоп. Друге місце.
4: Алло, Світлана Степанівна, я сьогодні спізнюсь. Були деякі проблеми з очима.
5: З очима? Які?
4: А я їх нещодавно відкрив.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Колесо огляду крутилось так швидко, що відвідувач злякався собі на голову.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
6: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний

0: Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів «Метро Шеф» в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки «Метро Мікс» з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
5: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Йомін, Таня Татарченко, яка сидить, грає в косинку на комп'ютері.
2: Що ви, Слава, своїм язиком некрасивим?
1: Шановний генеральний директор, прошу зауважити.
2: Шановний генеральний директор, не вірте Йоміну. Я повністю віддаюся роботі.
1: Краще б ти повністю віддалась мені.
2: Слава, що?
1: Що? Що? Що, Тань, що?
2: Нічого.
1: Я кажу Льошу на сьогодні на зв'язку. Льош, привіт, доброго ранку.
2: Лешенька, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Льош, зараз тобі поставлю запитання. Прекрасна тренерка тренерка з розтяжки для жінок Наталя Татарінцева. Якщо даш правильну відповідь, забереш подарунок. Послухаємо.
4: Привіт всім. Я Наталя Татарінцева, тренерка для жінок з розтяжки. І ось вам моє запитання. Яка моя була перша заробітна платня в 11 років? 500 гривень, 11 тисяч або сух пайок.
1: Льош, ну я тобі скажу, що Наталя давно в професії.
2: Давайте нагадаємо, що вона спортсменка.
1: Так, спортсменка. Вони коли з Женєю Котом познайомилися теж на тлі, значить, спорту. І вона довго вже займається і розтяжками, і не тільки. І так що заробляє теж непогано. Як думаєш, скільки вона заробила 11 років то? 500 гривень, 11 тисяч чи сух пайок?
3: 500 гривень.
1: 500 гривень, думаєш. Послухаємо, будь ласка.
4: На жаль, ви не вгадали. Насправді, моя перша заробітна платня в 11 років в школі Дерюгіних – 11 тисяч.
1: Уявіть собі.
2: Я не підказував.
1: А я підказував, Льош, як міг тобі, насправді. Але нічого страшного, обов'язково ще реєструйся, ми тебе чекаємо. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хит за хит.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Левий бізнес.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. І в цій грі, звісно, ми говоримо про нашу прекрасну, красиву Україну. Сьогодні з нами буде грати Вова. Вовчик, привіт, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: А Вовчик, з якого міста, скажи, будь ласка?
2: Кропивницький.
1: Кропивницький. Значить, Вовчик, чи був ти колись, можливо, в Ужгороді, прекрасному шикарному місті?
2: Ні, не був.
1: Ось, дивися, давай зараз поїдемо з тобою в Ужгород. Прям влаштуємо віртуальний тур. У тебе, до речі, машина є?
2: Ні, немає.
1: Немає. Поїдеш, значить, з нами на машині, значить, сідаємо.
3: Ні, нас... А платити за бенз хто?
1: Ні,
3: буде?
1: Давай тоді так. Не будемо. Це дуже дорого, на Тані ступі полетимо. І ми, значить, такі долітаємо, там пролітаємо ці верхні ворота, де стоять завжди ТЦК перед Ужгородом. І, значить, залітаємо ми в Ужгород. Такі, значить, гуляємо, там красиво, боже, сакури, значить, оце цвітуть, ми з тобою фоткаємося на фотоапарат. Ось, і такі ідемо, а є ж в Ужгороді прекрасне місце, куди приходять всі туристи, і це Ужгородський замок.
3: Так,
1: і ми такі приходимо, так. І тут Таня така, фігась! З куща така. Добрий день, а я вам хочу розказати одну історію. І от зараз Таня розкаже нам з тобою історію.
3: Так, кажуть люди, що пустять тебе, Володінька, разом зі Славкою, якщо ти правильно даси відповідь на усіке запитання. Який привид, за легендою, живе в Ужгородському замку?
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: Це привид чорного лицаря,
1: так.
3: Привид білої діви,
1: так.
3: Чи привид сумного ключника?
1: Чорний лицар, біла діва, сумний ключник. Як думаєш, який привид, за легендою, живе в Ужгородському замку?
2: Чорного лицаря.
1: Чорний лицар, каже Вова, і це...
3: І це не дуже правильна відповідь. Дивіться, про те, що Ужгородський замок, він взагалі один з найдавніших замків України.
1: Фантастичний просто. Та, якщо ви не були, друзі, я прям раджу. Я там був кілька разів, неймовірно.
3: Класно, так. І тут, за легендою, живе примара доньки графа Другетта. Це власник замку в 17 столітті, яка закохалася у польського воєводу, видала йому таємниці фортеці, але була замурована батьком у стінах замку за зраду.
1: Ого.
3: І кажуть, що її блідий образ з'являється у вікнах або коридорах.
1: А я думав, це ти. З'являєшся мені. А це ося, як і біла ворона, хто?
3: Біла діва.
1: Біла діва. Вова, обов'язково ще реєструйся, нічого страшного. І ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкраще.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Дуже цікава стаття мені натрапила на очі. Хочу вам розказати. Психологи дали основні такі правила у спілкуванні з дорослими дітьми. Якщо вашій дитині 15 років і більше, можливо, варто прислухатися і передивитися основи у спілкуванні. Значить, дивіться, там всього 5 таких основних правил. По-перше, не контролювати, а підтримувати. Це важливо. По-друге, поважати кордони. Тобто, визнавати їхнє право на власне рішення, там, особистий простір і цінність. Ну, хочу посидіти в кімнаті. Ну, посиди в кімнаті. Але не завжди. Тобто, давати спілкуватися, і про це ми теж поговоримо. Є ще одне правило – це вміти вибачатися. Це дуже важливо, тому що психологи кажуть, якщо батьки не бояться визнавати свої помилки, то це лише зцілює і зміцнює довіру.
2: До речі, я тут погоджуюся, але у мене, приміром, є знайомі, і вони не вибачаються перед дітьми, не визнають свої помилки, бо так. Типу, що батьки мають бути авторитетом.
1: Угу.
2: Але бачиш, психологи кажуть, що так. Ні, навпаки, так. Батьки мають показувати, що вони теж люди, у них теж є слабкості, вони можуть помилятися.
1: Я нагадаю, що я розказую зараз основні правила від психологів у спілкуванні з дорослими дітьми, дітям там від 14, від 15 років. Ще одна така порада – це не давати непроханих порад.
2: О,
1: як я зараз вам даю. Наприклад, можна запитати, чи потрібна ваша думка, перш ніж її висловити. І це покаже, що ви поважаєте їхню незалежність.
2: Тобто,
1: можна просто так, от хоче підліток вам щось висказати, що в нього сталося. Йому зараз не потрібні ваші поради. Ну і останнє правило, п'яте, це дозволяти помилятися, дати дитині простір для власних помилок і уроків. І це зміцнить впевненість дитини. Це все говорю не я, а кажуть психологи. Ну і ще давати, знаєте, це жити своїм життям. Ну і, звісно, підтримувати зв'язок з дітьми, проводити якісний час разом. Ніхто не говорить, що там багато вам доведеться часу проводити, тому що, ну, все-таки вже дорослі діти, їм не сильно вже хочеться із батьками, але щиро цікавитися життям дитини і пропонувати емоційну підтримку. Ось такі наші прості поради. Можливо, ви про них знаєте, можливо, трошечки вам нагадаємо, а можливо, десь закарбується у вас в голові. Нехай все буде добре з вашими дітками. Ну і, слухайте, до речі, трошки про дорослих дітей.
2: Так.
1: Танечка,
2: так.
1: До вас питання. Як там ваш залицяльник? Ви йому будете допомагати? Будете йому здавати сесію в кінці його цього другого курсу?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал. Мінно. Укравіт. Український оригінал.
4: Ліки собі, ліки дружині.

0: Ліки.ua.
1: Деталі на сайті Ліки.ua.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Психологи пояснили, чому двієчники стають успішними. Зараз я вам це розкажу. Одразу скажу, я не те, що там пропагую бути двієчником. Так, я двієчником був, але от Таня була, наприклад, відмінницею. І бачите, і ми зійшлися в одному кабінеті, в одній студії. Значить, дивіться, чому двієчники стають успішними? Є відповідь від психологів. Ну, так, по-перше, давайте. Учні з низькою успішністю частіше не бояться йти проти шаблонів. І саме така риса нерідко переростає у підприємницьке мислення. І там, де інші діють за інструкцією, вони можуть вигадати нове рішення.
2: Ну, до речі, так.
1: Ще один фактор – ранній контакт з реальним життям. Люди, яким не надто комфортно в системі освіти, вони нерідко швидше починають працювати, запускати різні власні ідеї, набираються досвіду, і такий шлях, власне, він формує навички, які не завжди дають в школі. Тобто це там домовлятися, приймати рішення там під тиском, наприклад, так, або бачити можливості там, де інші бачать проблеми.
2: Ну, це так, як відміниться, дійсно, скажу, що домовлятися, приймати рішення. Я ж зробила завдання, що мені ще йти з кимось домовлятися? Я ж так, типу, є таке.
1: Також у двічників вища адаптивність до невдачі, вони часто легше переживають поразки у дорослому житті, і психологи кажуть, що іноді перемагає не найрозумніший, а той, хто просто не здався після першого провалу.
2: Ой,
1: але,
2: так.
1: Дивіться, тут все зрозуміло, так, знову ж таки, я не пропагую діти, не слухайте, якщо ви відмінник, значить ви молодці.
2: Да,
1: тому
2: молодці.
1: Що фахівці підсумовують, що високі оцінки, вони не завжди гарантують великий успіх, так само, як і низькі оцінки. Вони не означають точно успіх. Тобто, якщо дитина не є відмінником, то це не означає, що вона не стане успішною. Або навпаки, якщо дитина є відмінником, це не означає, що вона не стане успішною.
2: Так?
1: Ну, одним словом, психологи кажуть, що найважливіше у цьому всьому – це спілкування батьків з дитиною, довіра і власний приклад. І
2: так.
1: Тоді ваша дитина буде щаслива. А це, мені здається, найголовніше.
2: Так, правда? Тут я погоджуюся. Ну, і знаєте, друзі, от ким би ви не були в дитинстві, там, чи відмінником, чи двієчником. От зараз я переконана, що вас у всіх будуть однакові відчуття от після цих слів, які ви згадаєте.
1: Ано.
2: Так, дістаємо подвійні листочки.
1: О, Боже, все ясно.
2: Пишемо.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Шоумен, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: А Танюша?
2: Та-та-та,
1: а скажи, будь ласка, а як він кричить?
2: Хто?
1: Ну, оце, який прокидається з вами щоранку і бачить вас нафарбовано. Мені просто цікаво завжди було.
2: Ах ти зараза, ти
1: чи
2: такий.
1: Чи ви йому кляп не витягаєте?
2: Не твоя і бісися.
1: З нами Алла сьогодні грає. Алечка, привіт, добро ранку.
2: Привіт, Алусічик.
3: Добро ранку.
1: Алла, дивися, зараз тебе є унікальна можливість забрати подарунок від Люкс ФМ завдяки своєму ротику. Значить, все дуже просто. Таня тобі зараз скаже скоромовку. Цю скоромовку тричі швидко треба повторити. Власне, якщо ти повторюєш швидко, чітко так ось, суперски, то забереш нас подарунок. Скоромовка сьогодні ось яка.
2: Репнула перлина в паралелограмі.
1: Це проданні вихідні. Репнула перлина в паралелограмі. От, власне, це треба повторити тричі. Поїхали.
3: Репнула перлина в паралелограмі. Репнула перлина в паралелограмі. Репнула перлина в
1: Ну, молодчина, Алла, сьогодні забираєш подарунок від Люкс ФМ. Вітаємо!
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
9: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
10: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон Дуо?
11: Спазмалгон Дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон Дуо. Змінилась тільки назва.
12: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук. І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
14: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
15: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
19: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
1: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
19: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
19: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
18: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
6: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
9: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
15: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
4: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
4: Слухай.
1: Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
4: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально!
1: Зятюк, що ти вже півгодини в ту одну точку дивишся?
2: Та от, задумався, як час швидко летить.
1: Так ти, зятюк, філософ. А може тобі, як Діогену, бочку на дереві повішати? Будеш в ній жити?
2: От ви постійно мене хочете з хати вижити?
1: Та жартую я, розповідай, що сталося.
2: Жував я вчора жуйку, надував бульбашки. От довго думав, от що не так. Потім дійшло, в дитинстві бульбашки за щетину не зачіплялися.
1: Да, походу, у тебе багато вільного часу. Хоча, направду, я дитинство не люблю згадувати, бо в дитинстві була страшенно негарною.
2: Ой, ну ви, Галина Петрівна, прям чудово збереглися.
1: Так, зятьок, зараз у тебе буде травма і зовсім не дитяча.
2: Та не ображається, у мене теж про дитинство є такий неприємний спогад. Постійно на сніданок давали яєчню, але вона була якась, знаєте, несмачна.
1: Це тому, що тобі її неправильно готували. Зараз я тобі зроблю, але не просту яєчню, а шакшуку.
2: Думаєте, я тепер поїм нормально?
1: Та я просто впевнена, бо маю соус лечо руни із шматочками овочів. З ним буде так смачно, що ти цю страву будеш вимагати щоранку, щоб поїсти нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справ і подій. Чай Тайфун. Коли ходиш свій вдома. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працює щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптики UA, сьогодні майже всюди, друзі, буде сонячна погода, невеличка хмарність, мінлива тільки можлива, і при цьому всюди буде сухо, без опадів. Температура повітря найвищою буде на заході і на півночі. 18-20 з позначкою плюс тут очікуємо сьогодні протягом дня максимально. В центрі 15-17, на сході до плюс 15, на півдні трошки більше, там навіть до плюс 16, а в столиці, в нашому Києві, очікуємо 17-19 максимально.
0: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Всім привіт! З вами Таня Лі, і це хороші новини на Люкс FM. Зараз дізнаємось, як шкарпетки впливають на жіночий оргазм. Чому двієчники стають успішними? Ну і про назву населених пунктів в Україні, які є найкумеднішими. Нідерландські вчені вивчали активність мозку під час оргазму. Результати експерименту вразили. Без шкарпеток лише 50% жінок, учасниць, змогли досягти салютиків в умовах лабораторії. В шкарпетках цей показник злетів аж до 80%. Вчені пояснюють цей феномен двома факторами. По-перше, це почуття безпеки та комфорту. Тобто, коли ваші ноги холодні, мозок перебуває в стані легкої тривоги, намагаючись врегулювати температуру тіла. Теплі ніжки посилають сигнал в зони мозку, що відповідають за страх і контроль, що все гаразд. Жінці стає легше відключити голову і просто розслабитися. Ну і друге – це розширення судин. Тепло сприяє розширенню судинок по всьому тілу, що покращує кровообіг, в тому числі і в інтимних зонах. А далі про двієчників, які зазвичай стають суперуспішними людьми. Дослідники кажуть, що успіх в житті потребує зовсім інших м'язів, ніж успіх на іспитах. Ось що допомагає вчорашнім аутсайдерам ставати лідерами. По-перше, це гнучкість мислення та ігнор шаблонів. Там, де відмінник чекає на чітку інструкцію, двічник шукає лазійку або альтернативний шлях. По-друге, імунітет до поразок. Ті, кого часто критикували в школі, загартовані до невдач. Практика замість теорії у них починається ще з маличку. Поки інші зубрили формули, ці люди часто вже пробували щось продати, домовитися або змонтувати. І розвинений емоційний інтелект. Щоб вижити в школі без знань, треба мати талант комунікації. Вміння знаходити спільну мову з ким завгодно часто допомагає в житті значно більше, ніж знання інтегралів. Ну а тепер про найкумедніші назви населених пунктів в Україні. Перші в списочку у нас борщі в Одеській області. Все просто, в 18 столітті тут був трактир з таким нереальним борщем, що слава про нього пережила століття і стала назвою села. Ще є у нас село Сальник в Вінницькій області. Легенда каже, що колись в болоті застряг віз із салом. Купці пошкодували сил його витягати, а місцеві жителі ще довго казали «Йдемо туди, де сало». Так і з'явився Сальник. Песець в Хмельницькій області. Жодної іронії. Кажуть, сам Данило Галицький вполював тут цього звіра. Тому назвав місце на честь здобичі. Деньги є в Черкаській області. Не шукайте тут скарбів. Село заснував заможний козак на прізвище Деньга. Печі хвости або печі хвости на Львівщині. Назва з присмаком виживання, тому що під час татарських набігів люди ховалися в печерах і, щоб не голодати, запікали хвости тварин. Так і з'явилася назва печі хвости. Є така місцинка, яка називається Бухалово в Полтавській та Сумській області. І це точно не про вечірки. Назва походить від прізвища Бухал або від назви птаха Бугая. Але найприкольніше і найприємніше – це щастя на Луганщині. Тут оселялися втікачі від кріпацтва, свобода і власна земля дарували таке піднесення, що назва прийшла сама собою.
1: Хороші новини на Люкс FM.

0: висять біля мангалу, теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
6: Реклама. Реклама.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю.

0: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
1: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
4: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
5: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики UA, друзі, сьогодні в усіх регіонах України переважно сонячна погодка, можливо, тільки невеличка мінлива хмарність та без опадів всюди. Температура повітря стала набагато теплішою, ніж була ще вчора, і це прекрасно. На заході очікуємо аж до плюс 20. В центрі сьогодні вона підніметься до 15-17 з позначкою плюс. На сході трошки менше, тут 13-15, на півдні 14-16, на півночі 18-20 і в столиці 17-19 з позначкою плюс.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Це час хороших новин. Зараз дізнаємося, скільки заробляють в Інстаграм українські інфлюєнсери. Як врятувати шлюб? 4 поради від адвоката. І як звичайний британець двічі став мільйонером. Інстаграм вже давно перестав бути просто альбомом для селфі. Тепер це справжній ринок, де суми в чеках коливаються від вартості бюджетного смартфона до ціни непоганого авто. Але, як виявилося, не всі українські зірки готові торгувати обличчям заради легких грошей. Слава Дьомін, наприклад, абсолютний лідер цього списку. Він каже, що для нього діджитал-майданчики – це база. За місяць ведучий, зі своїх слів, заробляє від 5 тисяч до 10 тисяч доларів. Все офіційно та через ФОП. Надін Головчук, переможниця холостяка, тримає стабільну планку інфлюєнсера і її дохід становить від 1000 до 2000 доларів на місяць. Олена Філонова, блогерка-мільйонниця, зізнається, що зараз настали не найкращі часи для її блогу, і її заробіток за останній місяць склав всього 15 тисяч гривень. А от Євген Синельников – прихильник чистого контенту. В своєму інстаграмі він не рекламує кремчики, бо з його слів це його харить. Основний дохід приходить з YouTube-інтеграції, а це 15-40 тисяч гривень за випуск. Їдемо далі. Хто б міг подумати, що найкращу пораду про кохання дасть людина, яка щодня бачить, як воно руйнується. Джеймс Секстон – топ-адвокат з розлучень з 25-річним стажем, впевнений. Проблема не в тому, що стосунки стають менш яскравими, а в тому, що зникають дрібні прояви уваги. Саме вони – це той клей, який тримає пару разом, коли медовий місяць давно минув. Що ж треба робити, щоб не дати вашому полум'ю в парі згаснути? По-перше, він радить надсилати партнеру пісні серед робочого дня з підписом. Почув її і згадав про нас. Ну або щось прикольно, можна якісь мемчики. Це створює майже ейфорійне відчуття близькості. Записки-сюрпризи також є в цьому списку. Каже, треба залишати паперові нотатки на дзеркалі чи холодильнику. Наприклад, з надписом, наприклад, «Дякую, що вчора приготував вечерю» або «Ціную твою турботу». Такі дрібниці змінюють настрій усього дня. Короткі смс-очки протягом дня теж працюють. Просте «Дякую за вчорашній вечір» повертає відчуття зв'язку, навіть якщо ви обоє завалені справами. Ну і список вдячності. Особлива штука. Спробуйте виписати 10 речей, які ви цінуєте у партнері. Коли ви це читаєте, ви самі згадуєте, чому обрали саме цю людину. А партнер при цьому відчуває себе побаченим. А тепер про щасливі випадки і те, як звичайний британець двічі став мільйонером. Звичайний перукар з Великобританії Річард Дейвіс зробив те, що математично здається неможливим. Виграв по 1 мільйону фунтів стерлінгів 2 рази поспіль, використовуючи, до речі, ту саму стратегію. Річард грав з 18 років, перетворивши це на ритуал. Він роками ставив на одну комбінацію – дати народження та вагу своїх дітей. Перший джекпот наздогнав Річарда прямо на робочому місці в перукарні, поки клієнтка чекала на фарбування. Замість того, щоб кинути все, він спокійно допрацював зміну. Родина викупила будинок, в якому жила, з'їздила на Мальдіви і допомогла місцевому регбійному клубу. Другий джекпот стався, коли Річард вже змінив професію і працював кур'єром. Коли він зателефонував на гарячу лінію лотереї, його впізнав той самий оператор, що й підтверджував перший виграш. Попри мультимільйонні статки, Дейвіс не покинув роботу одразу. Він зізнається, що робота допомагає йому не втрачати зв'язок з реальністю. І він щиро насолоджується кожним днем, але тепер вже за кермом своєї власної вантажівки.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справ і подій. Чай Тайфун. Коли ходиш свій вдома. Чай Тайфун. Без ривів і втоми. Чай Тайфун. Працюй щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже всюди, друзі, буде сонячна погода, невеличка хмарність, мінлива тільки можлива, і при цьому всюди буде сухо, без опадів. Температура повітря найвищою буде на заході і на півночі. 18-20 з позначкою плюс тут очікуємо сьогодні протягом дня максимально. В центрі 15-17, на сході до плюс 15, на півдні трошки більше, там навіть до плюс 16, а в столиці, в нашому Києві, очікуємо 17-19 максимально.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
6: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс ФМ. Зараз дізнаємось, хто такі зіленіали та в чому їхня унікальність. Середня заробітна плата в Україні зросла, розкажемо наскільки. І про правило 7 років. Як дізнатися, чи залишиться з вами друг на все життя? Термін «зіленіали» описує людей, народжених приблизно у 1992-1999 роках. Це покоління між світами, яке пережило зміну епохи, отримало унікальне поєднання досвіду життя до та після появи інтернету. Їхнє дитинство минуло без повної цифровізації. Підліткові роки припали на стрімкий розвиток смартфонів та соцмереж. Вони застали як аналоговий світ, так і цифровий. В чому ж їхня унікальність? Все дуже просто. Люди, народжені в ці роки, швидше пристосовуються до змін, ніж старші покоління. Зберігають розуміння повільного ритму життя, але при цьому вільно орієнтуються в цифровому середовищі. Добре знаються на технологіях, проте не залежать від них повністю. Однаково комфортно почуваються як онлайн, так і офлайн. Зіленіали – це ті самі люди, які пам'ятають номер телефону найкращого друга на пам'ять, але при цьому можуть налаштувати складну нейромережу. Справжній міст між минулим та майбутнім. А тепер про приємне. За даними Держстату, в березні 26-го року середня заробітна плата в Україні продемонструвала впевнене зростання. Ось основні цифри, які допоможуть зрозуміти ситуацію на ринку праці. Середня зарплата штатного працівника зросла до 30 356 гривень. Це на 7,2% більше, ніж було в лютому того ж року. Найприбутковішою сферою залишається інформація та телекомунікації, де середня виплата сягає 85 673 гривень. Найменше отримують працівники сфери освіти – в середньому 19 394 гривні. Традиційно рівень оплати праці суттєво різниця залежно від регіону. Київ очолює рейтинг з показником 49 381 гривня. В Київській області середня зарплата – майже 30 тисяч гривень, а найскладніша ситуація – в Кіровоградській та Чернівецькій областях. В Кіровоградській – це 21 375 гривень, а в Чернівецькій – 21 453 гривні. Їдемо далі, і тут про таке. Чи замислювалися ви, скільки ваших нинішніх друзів залишаться з вами через десятиліття? Статистика невблаганна. В середньому дружба триває від 5 до 7 років. Вважається, що будь-які дружні стосунки, які подолали цей часовий поріг, мають великі шанси тривати все життя. За даними соціологів, кожні 7 років ми втрачаємо близько половини свого кола спілкування. Багато стосунків залежить від обставин і оточення, але є фактори, які роблять їх по-справжньому міцними. По-перше, ваші спільні інтереси та регулярне спілкування. Взаємна повага та здатність адаптуватися до змін у житті один одного. Емпатія та повага до особистих кордонів – і інвестиція часу та зусиль у розвиток стосунків.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справ і подій. Чай Тайфун. Коли худнеш свій вдома. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель, також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
14: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво. 50 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків UA, друзі, сьогодні в усіх регіонах України переважно сонячна погодка, можливо, тільки невеличка мінлива хмарність та без опадів всюди. Температура повітря стала набагато теплішою, ніж була ще вчора, і це прекрасно. На заході очікуємо аж до плюс 20. В центрі сьогодні вона підніметься до 15-17 з позначкою плюс. На сході трошки менше, тут 13-15, на півдні 14-16, на півночі 18-20 і в столиці 17-19 з позначкою плюс.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
5: Які могла крізь приглушений світ

0: Вітамінні тренди на люкс вам з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів «Голден Фарм».
1: У кожній клітині нашого тіла є особливий антиоксидант «Натплюс», здатний впливати на ДНК і сповільнювати старіння. То чому ми тоді старіємо? З віком рівень цього антиоксиданту знижується, і процеси старіння посилюються. Саме тому додаткове вживання антиоксиданту «Натплюс», що є похідним вітаміну В3, здатне продовжувати молодість.
0: Партнер проєкту «Голден Фарм» – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то «Голден Фарм».

0: друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це хороші новини на Люкс ФМ. Зараз дізнаємось, як шкарпетки впливають на жіночий оргазм. Чому двієчники стають успішними? Ну і про назву населених пунктів в Україні, які є найкумеднішими. Нідерландські вчені вивчали активність мозку під час оргазму. Результати експерименту вразили. Без шкарпеток лише 50% жінок учасниць змогли досягти салютиків в умовах лабораторії. В шкарпетках цей показник злетів аж до 80%. Вчені пояснюють цей феномен двома факторами. По-перше, це почуття безпеки та комфорту. Тобто, коли ваші ноги холодні, мозок перебуває в стані легкої тривоги, намагаючись врегулювати температуру тіла. Теплі ніжки посилають сигнал в зони мозку, що відповідають за страх і контроль, що все гаразд. Жінці стає легше відключити голову і просто розслабитися. Ну і друге – це розширення судин. Тепло сприяє розширенню судинок по всьому тілу, що покращує кровообіг, в тому числі і в інтимних зонах. А далі про двієчників, які зазвичай стають суперуспішними людьми. Дослідники кажуть, що успіх в житті потребує зовсім інших м'язів, ніж успіх на іспитах. Ось що допомагає вчорашнім аутсайдерам ставати лідерами. По-перше, це гнучкість мислення та ігнор шаблонів. Там, де відмінник чекає на чітку інструкцію, двічник шукає лазійку або альтернативний шлях. По-друге, імунітет до поразок. Ті, кого часто критикували в школі, загартовані до невдач. Практика замість теорії у них починається ще з маличку. Поки інші зубрили формули, ці люди часто вже пробували щось продати, домовитися або змонтувати. І розвинений емоційний інтелект. Щоб вижити в школі без знань, треба мати талант комунікації. Вміння знаходити спільну мову з ким завгодно часто допомагає в житті значно більше, ніж знання інтегралів. Ну а тепер про найкумедніші назви населених пунктів в Україні. Перші в списочку у нас борщі в Одеській області. Все просто. В 18 столітті тут був трактир з таким нереальним борщем, що слава про нього пережила століття і стала назвою села. Ще є у нас село Сальник в Вінницькій області. Легенда каже, що колись в болоті застряг віз із салом. Купці пошкодували сил його витягати, а місцеві жителі ще довго казали «Йдемо туди, де сало». Так і з'явився Сальник. Песець в Хмельницькій області. Жодної іронії. Кажуть, сам Данило Галицький вполював тут цього звіра. Тому назвав місце на честь здобичі. Деньги є в Черкаській області. Не шукайте тут скарбів. Село заснував заможний козак на прізвище Деньга. Печі хвости або печі хвости на Львівщині. Назва з присмаком виживання, тому що під час татарських набігів люди ховалися в печерах і, щоб не голодати, запікали хвости тварин. Так і з'явилася назва печі хвости. Є така місцинка, яка називається Бухалово в Полтавській та Сумській області. І це точно не про вечірки. Назва походить від прізвища Бухал або від назви птаха Бугая. Але найприкольніше і найприємніше – це щастя на Луганщині. Тут оселялися втікачі від кріпацтва. Свобода і власна земля дарували таке піднесення, що назва прийшла сама собою.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.

0: Біля мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Реклама.
6: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
11: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
10: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
7: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
12: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Привіт! Ми LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама.
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справи по дні. Чай Тайфун. Коли ходиш свій вдома. Чай Тайфун. Без ривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Це час хороших новин. Зараз дізнаємося, скільки заробляють в Instagram українські інфлюенсери. Як рятувати шлюб? 4 поради від адвоката. І як звичайний британець двічі став мільйонером. Інстаграм вже давно перестав бути просто альбомом для селфі. Тепер це справжній ринок, де суми в чеках коливаються від вартості бюджетного смартфона до ціни непоганого авто. Але, як виявилося, не всі українські зірки готові торгувати обличчям заради легких грошей. Слава Дьомін, наприклад, абсолютний лідер цього списку. Він каже, що для нього діджитал-майданчики – це база. За місяць ведучий, зі своїх слів, заробляє від 5 тисяч до 10 тисяч доларів. Все офіційно та через ФОП. Надін Головчук, переможниця холостяка, тримає стабільну планку інфлюєнсера і її дохід становить від 1000 до 2000 доларів на місяць. Олена Філонова, блогерка-мільйонниця, зізнається, що зараз настали не найкращі часи для її блогу, і її заробіток за останній місяць склав всього 15 тисяч гривень. А от Євген Синельников – прихильник чистого контенту. В своєму інстаграмі він не рекламує кремчики, бо з його слів це його харить. Основний дохід приходить з YouTube-інтеграції, а це 15-40 тисяч гривень за випуск. Їдемо далі. Хто б міг подумати, що найкращу пораду про кохання дасть людина, яка щодня бачить, як воно руйнується. Джеймс Секстон – топ-адвокат з розлучень з 25-річним стажем, впевнений. Проблема не в тому, що стосунки стають менш яскравими, а в тому, що зникають дрібні прояви уваги. Саме вони – це той клей, який тримає пару разом, коли медовий місяць давно минув. Що ж треба робити, щоб не дати вашому полум'ю в парі згаснути? По-перше, він радить надсилати партнеру пісні серед робочого дня з підписом. Почув її і згадав про нас. Ну або щось прикольно, можна якісь мемчики. Це створює майже ейфорійне відчуття близькості. Записки-сюрпризи також є в цьому списку. Каже, треба залишати паперові нотатки на дзеркалі чи холодильнику. Наприклад, з надписом, наприклад, «Дякую, що вчора приготував вечерю» або «Ціную твою турботу». Такі дрібниці змінюють настрій усього дня. Короткі смс-очки протягом дня теж працюють. Просте «Дякую за вчорашній вечір» повертає відчуття зв'язку, навіть якщо ви обоє завалені справами. Ну і список вдячності. Особлива штука. Спробуйте виписати 10 речей, які ви цінуєте у партнері. Коли ви це читаєте, ви самі згадуєте, чому обрали саме цю людину. А партнер при цьому відчуває себе побаченим. А тепер про щасливі випадки і те, як звичайний британець двічі став мільйонером. Звичайний перукар з Великобританії Річард Дейвіс зробив те, що математично здається неможливим. Виграв по 1 мільйону фунтів стерлінгів 2 рази поспіль, використовуючи, до речі, ту саму стратегію. Річард грав з 18 років, перетворивши це на ритуал. Він роками ставив на одну комбінацію – дати народження та вагу своїх дітей. Перший джекпот наздогнав Річарда прямо на робочому місці в перукарні, поки клієнтка чекала на фарбування. Замість того, щоб кинути все, він спокійно допрацював зміну. Родина викупила будинок, в якому жила, з'їздила на Мальдіви і допомогла місцевому регбійному клубу. Другий джекпот стався, коли Річард вже змінив професію і працював кур'єром. Коли він зателефонував на гарячу лінію лотереї, його впізнав той самий оператор, що й підтверджував перший виграш. Попри мультимільйонні статки, Дейвіс не покинув роботу одразу. Він зізнається, що робота допомагає йому не втрачати зв'язок з реальністю. І він щиро насолоджується кожним днем, але тепер вже за кермом своєї власної вантажівки.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
3: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме коня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
0: a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
11: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
12: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Привіт! Ми – Люкс.ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Lux.FM, а також у додатку «Слухай.UA». Обирай настрій на сьогодні. Lux.FM – сучасні хіти. Lux.FM – Chill and Relax. Lux.FM – українські хіти. Lux.FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні Lux настрій?

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це час хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Покупки з Аліекспрес і Тему подорожчають. Побут і лібідо, в чому зв'язок? Ну і пиво як джерело вітамінів. Неочікувані факти. Але про все по порядку. Шопінг на зарубіжних маркетплейсах на кшталт Аліекспрес та Тему незабаром може стати дорожчим для українців. Кабінет міністрів України, посилаючись на вимоги міжнародних партнерів, пропонує змінити правила оподаткування міжнародних посилок. Згідно з інформацією, МВФ вимагає від України запровадити податок на недорогі відправлення за кордону. Це є критичною умовою для збереження подальшого фінансування на суму 8,1 мільярд доларів. Урядова пропозиція передбачає внесення 20% ПДВ на закордонні посилки. Це означає, що вартість товарів на популярних платформах автоматично зросте на п'яту частину для кінцевого споживача. Податкові послаблення планують залишити лише для вузької категорії відправлень. Виключно для подарунків, вартість яких не повинна перевищити 45 євро. А тепер про те, де зв'язок між побутом і лібідо. Згідно з даними, опублікованими в журналу про сексуальні стосунки, існує пряма залежність між домашньою рутиною та якістю сексуального життя. Нові дослідження підтверджують те, що побутове перенавантаження вбиває цей самий потяг у жінок. Ось чому справедливий розподіл домашніх обов'язків – це не просто про прибирання, а про здорову близькість. Жінки у стосунках, де домашні обов'язки розподілені рівномірно, частіше відзначають вищий рівень інтимного задоволення та лібідо. Справжнє бажання часто починається не в спальні, а з банальної спільної відповідальності за порядок у домі та ментальне навантаження. Логіка науковців проста. Менше несправедливого розподілу справ призводить до меншого виснаження, що залишає більше енергії для інтимності. Ну а тепер про пиво. Виявляється, це джерело вітамінів. Хто б міг подумати, що келих пінного може бути чимось більшим, ніж просто доповненням до вечірнього відпочинку. Виявляється, цей напій навіть безалкогольний. Приховує в собі неочікувані бонуси для нашого організму. Згідно з даними BBC, періодичне вживання пива може бути корисним для здоров'я завдяки вмісту важливих мікроелементів. Напій містить вітамін B6, який є критично важливим для нормального функціонування мозку. Лише одна порція пива здатна покрити близько 15% добової норми вітаміну B6. В деяких сортах напою вміст корисних речовин може бути навіть вищим. Найвищі показники вмісту вітамінів було зафіксовано саме в безалкогольному пиві. Але пам'ятайте про міру. Навіть вітамінні напої краще смакують в помірних кількостях.
1: Хороші новини на Люкс

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?
2: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
1: Таких не бачу ще.

0: все брати. О, починаю пізнавати.
1: Колись ледь біля мангалу, те ще на поготові.
2: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
3: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
1: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Реклама.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
10: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація. Але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш. Разом з Гавіскон.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перепоживання РПМОЗ-UA 1335-3-0101 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ-UA 1339-3-0101 від 05.12.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ-UA 1339-3-0101 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: А тепер

0: Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
4: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
5: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це хороші новини на Люкс ФМ. Зараз дізнаємось, хто такі зіленіали та в чому їхня унікальність. Середня заробітна плата в Україні зросла, розкажемо наскільки. І про правило 7 років. Як дізнатися, чи залишиться з вами друг на все життя. Термін «зіленіали» описує людей, народжених приблизно у 1992-1999 роках. Це покоління між світами, яке пережило зміну епохи, отримало унікальне поєднання досвіду життя до та після появи інтернету. Їхнє дитинство минуло без повної цифровізації. Підліткові роки припали на стрімкий розвиток смартфонів та соцмереж. Вони застали як аналоговий світ, так і цифровий. В чому ж їхня унікальність? Все дуже просто. Люди, народжені в ці роки, швидше пристосовуються до змін, ніж старші покоління. Зберігають розуміння повільного ритму життя, але при цьому вільно орієнтуються в цифровому середовищі. Добре знаються на технологіях, проте не залежать від них повністю. Однаково комфортно почуваються як онлайн, так і офлайн. Зіленіали – це ті самі люди, які пам'ятають номер телефону найкращого друга на пам'ять, але при цьому можуть налаштувати складну нейромережу. Справжній міст між минулим та майбутнім. А тепер про приємне. За даними Держстату, в березні 26-го року середня заробітна плата в Україні продемонструвала впевнене зростання. Ось основні цифри, які допоможуть зрозуміти ситуацію на ринку праці. Середня зарплата штатного працівника зросла до 30 356 гривень. Це на 7,2% більше, ніж було в лютому того ж року. Найприбутковішою сферою залишається інформація та телекомунікації, де середня виплата сягає 85 673 гривень. Найменше отримують працівники сфери освіти, в середньому 19 394 гривні. Традиційно рівень оплати праці суттєво різниться залежно від регіону. Київ очолює рейтинг з показником 49 381 гривня. В Київській області середня зарплата майже 30 тисяч гривень, а найскладніша ситуація в Кіровоградській та Чернівецькій областях. В Кіровоградській це 21 375 гривень, а в Чернівецькій 21 453 гривні. Їдемо далі, і тут про таке. Чи замислювалися ви, скільки ваших нинішніх друзів залишаться з вами через десятиліття? Статистика невблаганна. В середньому дружба триває від 5 до 7 років. Вважається, що будь-які дружні стосунки, які подолали цей часовий поріг, мають великі шанси тривати все життя. За даними соціологів, кожні 7 років ми втрачаємо близько половини свого кола спілкування. Багато стосунків залежить від обставин і оточення, але є фактори, які роблять їх по-справжньому міцними. По-перше, ваші спільні інтереси та регулярне спілкування. Взаємна повага та здатність адаптуватися до змін у житті один одного. Емпатія та повага до особистих кордонів і інвестиція часу та зусиль у розвиток стосунків.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.
2: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справ і подій. Чай Тайфун. Коли худнеш свій вдома. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук. І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
14: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
13: А українські страви?
14: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
13: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
14: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
13: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
20: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
19: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
12: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
21: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перебуванні RPMOS UA 1335-3-01-01-2016-2018-2018 зі змінами. Гавіскон дії суспензія орання RPMOS UA 1335-3-01-01-2016-2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.
22: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Біля мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі, сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що рятувальний жилет із легендарного лайнера «Титанік» продали на аукціоні за 770 тисяч євро. І це значно більше, ніж прогнозували експерти. Його власницею була 22-річна пасажирка першого класу Лаура Франкателі. І саме цей жилет допоміг їй врятуватися. Цінність артефакту в тому, що це один із небагатьох предметів із точно встановленою історією. Ми знаємо, кому він належав і яку роль він відіграв. Понад 100 років жилет зберігався в родині, потім подорожував музеями США та Північної Ірландії, і ось тепер його придбав анонімний колекціонер. До речі, разом із ним на аукціоні продали ще й інші речі з лайнера. Наприклад, подушку зі шлюпки, яка також пішла за сотні тисяч євро. Ну, а якщо для вас у відпустці важливо не лише побачити нові місця, а ще й поїсти, то маю для вас прикольний рейтинг. Фахівці, уявіть собі, склали список найкращих аеропортів світу за їжею. І головний лідер за найсмачнішими стравами – аеропорт Чангі, що в Сінгапурі. Фахівці кажуть, що це справжній рай для гурманів. Також до першої п'ятірки потрапили аеропорт Північної Кореї, аеропорт Токіо та аеропорт Рим-Ф'юмічино. На території цих литовищ, як пишуть аналітики, є все, чого бажає душа справжнього гастронома – від фастфуду до вишуканих страв. А тепер про Голлівуд, де гонорари іноді зашкалюють. Іменитий Том Круз може стати найбільш високооплачуваним актором в історії. І все завдяки новому фільму «Топ Ган 3», який планують запустити в розробку, і франшиза якого розповідає про військових пілотів. Інсайдери кажуть, що якщо угода зі студією спрацює, Том Круз може покласти собі в гаманець понад 130 мільйонів доларів. А на додачу йому будуть капати відсотки від прибутку плюс участь у продюсуванні. До речі, попередня частина вже принесла йому близько 100 мільйонів баксів. Тобто планка вже висока, але Круз готовий її підняти ще вище. До слова, прем'єра третьої частини запланована на 2028 рік. Наостанок про наймилішу подію, що сталося в Оксфордському університеті. Там взяли на роботу незвичайного психолога. І це кіт на ім'я Ісамбат Кіттен-Брунель, або ж просто Іссі. Відомо, що пухнастик тепер щодня їздить автобусом до бібліотеки разом зі своєю господиною і допомагає студентам справлятися зі стресом. Каже, що він дійсно відчуває емоції людей. І коли хтось засмучений, Іссі стає ще лагіднішим і ще спокійнішим. Студенти приходять до нього спеціально обійняти, погладити і трохи перезавантажитися. Деякі навіть приводять друзів і родичів познайомитися з незвичайним терапевтом. До речі, кіт настільки сподобався усім в Оксфорді, що його мордочку почали друкувати на плакатах та стікерах.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
1: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про неочікуване відкриття науковців. Вони дали зелене світло на суперечки між закоханими, бо кажуть, що сварки роблять стосунки міцнішими. За словами вчених, пари, які не бояться сперечатися, частіше будують більш тривалі та стійкі стосунки. Злість допомагає витягнути назовні те, що накопичується, якщо все тримати в собі, з'являється той холодок і недовіра. А от чесна сварка допомагає окреслити межі і показати, де ви справді важливі одне для одного. Але є умова без переходу на особистості і агресії, тому що тоді буде ефект протилежний. Українці підкорюють не лише TikTok і фешн-подіум, а ще й Голлівуд. Телеведучий Андрій Данілевич, який вів шоу «Стосується кожного», разом зі своєю дружиною отримали той самий щасливий квиток і знялися у фільмі «Диявол носить Прада 2». Більше того, Данілевичі стали єдиними українцями у стрічці та ще й єдиною реальною парою серед акторів масових сцен. За словами родини, ідея податися на кастинг належала Тетяні, яка давно захоплюється світом моди. Ну і, чесно кажучи, інтуїція її не підвела, попри шалений конкурс від 30 до 50 тисяч заявок. У фінальний список потрапили лише близько 70 людей, серед них – наше українське подружжя. Телеведучий зізнається, що шансів вони майже не мали, адже проходили кастинг дистанційно. І поки одні стояли у величезних чергах на живі проби, Данілевичу надсилали фото та анкети онлайн, бо залишити вдома трьох дітей просто не було з ким. Врешті зйомки відбувалися у самому центрі модного Мілана, у бутіку Tiffany & Co. та у місцевому ресторані, який працює ще з 1957 року. До речі, у магазині Tiffany Тетяні Данілевич довелося разів 50 приміряти кольє за майже півмільйона євро. І кажуть, що цей досвід вони ніколи не забудуть. У соцмережах стрімко набирає популярність чоловік з Китаю, якого користувачі вже охрестили китайським Трампом. Житель міста Чунцін на ім'я Райан Чен став інтернет-зіркою завдяки випадковості. Каже, все почалося зі звичайного парі з другом. Програвши суперечку, він мав записати ролик, у якому імітував би Трампа. Врешті він записав, і відео швидко стало вірусним, а сам автор вирішив розвивати свій несподіваний талант. Сьогодні Чен настільки точно копіює голос, жести та міміку президента США Дональда Трампа, що його відео збирають мільйони переглядів, а перехожі на вулицях озираються в пошуках справжнього політика.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Спершу про справи амурного характеру. Адже фітнес-тренерка та тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська у новому інтерв'ю вперше розповіла, як знайшла нове кохання. Так, після розлучення з боксером В'ячеславом Зелковим жінка довгий час не могла знайти нову пару. Спершу вони чекали, коли загоїться рана на серці, а потім була заклопотана роботою. Проте тепер Боржемська нарешті знайшла щастя. Вона розказала, що її нові стосунки тривають вже близько 7 місяців, а от почалися вони з випадкового знайомства. За словами зіркової тренерки, вона пішла на зустріч з подругою, була не при параді, та ще й з температурою. Саме в цей момент до неї підійшов познайомитися чоловік. Вони обмінялися контактами і почали спілкуватися. Боржемська каже, що їй запали в душу очі чоловіка і те, як він попросив ввічливо її телефон. Обличчя свого коханого Марина, до речі, не показує в інтернеті. Також вона не розкриває його ім'я та рід діяльності. Боржемська лише уточнила, за що саме цінує свого бойфренда, і каже, що він дуже уважний і завжди йде на діалог, коли ситуація цього потребує. І поки хтось мріє про заміський маєток із басейном, у Британії справжньою зіркою ринку нерухомості став будинок шириною всього в 2 метри 20 сантиметрів. Таку нерухомість пустили з молотка, причому вдвічі дорожче, ніж очікувалося, за понад 50 тисяч доларів. До того ж, попри свій мініатюрний формат, цей дім має все необхідне для життя. Передпокій, кухню, ванну кімнату, спальню, а ще гараж і навіть власний сад. До речі, продаж дуже вузьких будинків для британців – це не дивовижа. Раніше у Уельсі продали будинок завжди в 1 метр 80 сантиметрів, а в Лондоні – 1 метр 60 сантиметрів. Місцеві кажуть, що затишок не в квадратних метрах, а в тому, як їх використати. А далі до великої музичної інтриги. Вже в травні місяці на одній з найбільших арен в Австрії відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення, і представниця України Вікторія Лелека готує для Європи справжній сюрприз. Співачка вже заінтригувала і каже, що її виступ кардинально відрізнятиметься від номера на нацвідборі. За словами артистки, на сцені з'явиться особливий реквізит, який має стати справжнім вау-ефектом. До речі, до підготовки співачка підійшла максимально серйозно. Вона провела кастинг серед режисерів, переглянула безліч концепцій і вибрала постановника, з яким у неї збігається творче бачення, з яким вони читають одні й ті ж самі книги. У другому півфіналі, 14 травня, наша українка з піснею «Рідним» виступатиме під номером 12. І знаєте, що найцікавіше? Саме під цим номером у 2022 році Калуш Оркестра принесла Україні перемогу зі своєю легендарною піснею «Стефанія». Тому фанати вже називають цей порядковий номер щасливим знаком. А букмекери, до речі, зараз прогнозують нашій українці місце в топ-10.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хит за хит.